natën gegurin e se kënë gjunja këtës të zbuana. Gëda një mujton unë. Lësio lu magatja to. Ebu mujta wewe nani, ebu mujta kidogo suko bitke lun tosti buwana, suko bitke lun magatiat. Lakini kimi tijuonjo sana, karibu sana betutu na turba naini na turba tachi uredio shaki katisiet na turba nindo inbori ya tap kolenjin. Katisiet kuna turba tachi FM to get up kolenjin. Nole jin karibu sana. Suko bitke testatu wangi bagenge nyutana. Gano utaroti kitu kangma ambeti in style na turba genge na turba nesede kabisa style agenge na turba nene mwecheche. Ogo magatiate, mewe gaji itakumeti ita magatiate.